0: waiting on the long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home.
1: Говорит Москва. Работают все
2: радиостанции. Завою мою, потом это сею, бею, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою, бою,